0: 931. Mao na lagi ninay bilin sa kong kwarta ang gikuhaan ako sa chinelas nga 69 pesos. Shit. Gabi na. O dili na ko mahimong muadto pa sa opisina ni Mr. Banson. Dili ko mahimong muadto nga ingon ini kaguba ang akong hitsura. Kahugaw na sa kong pamati. Mura naman kong buang ini nga naglakaw-lakaw sa kasada. Uwa na ganit ko masayod kung asa kong paingon ang maniini. Oh, asa man daytuod ko paingon? May kapaingnan pa bago di ay ko. Giabandonar na ko sa pamilya kani ato nga nagmahal na ko. Kay gusto ko og hayahay nga kinabuhi. Taghang kwarta. Pero unsa naman ko karon? Sama na ko sa iro nga waytag iya. Nagsuroy-suroy na lang ko ining kasada. Shit. Kadali pa sa gaba ang amigo na ko. Shit. No. No. No. Dili ko mahimong maingon ini. I am born a winner, dili ba? Pero unsa naman ko ini karon? Unsaon ko man sa pagpataas akong agtang human sa naitabo? Unsa ko buhaton kung mahurot na kining kwarta nga gihatag ni Josh na ako?
1: Hindi ko mahilak.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uwan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

Sa laing balita, wa pa'y final nga desisyon kung muhirit ba ang gobyerno sa supplemental budget aron solusyonan ang epekto sa krisis sa Middle East. Matod ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nga gipamahayag sa Department of Budget and Management kung DBM nga kinahanglan unang muagi sa interagency assessment aron masuta ang tinuod nga panginahanglan o kapasidad sa gobyerno sa maong pondo.

0: asawa kay masundan og langaw ang iyong baba.
1: Asuhin na ni Kuya Gula.
0: Oh, sige, panglingkod mo palihog mga bata kay Duna ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo.
1: Yay!
0: Pareho mo, mao ni istorya ni adtong karaang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata.
2: Digo, kay buutan ka man nga bato, na ko'y hatag ni mo.
1: Isa man yung hatag na ko, Digo.
2: Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
1: Tus-tus?
0: Og dito nagkasuhon og nag-amigo ang agtang o sorry mata o kang buutang bata. Og unya pag yun. Uy! Kisa man itong nangablit sa akong likod! Ah! Agta!

0: kay Ongo kung pakitunta og mga tao nga magkitkit og batiis sa tao.
1: Uy, Miss Ify, sumabay sa akong lulo ba? Madili ko nung maayo nga maminggar ta kay basing ko nung matinuod.
0: Matinuod ba na dili? Mao nga mga tunata.

0: Ya, ang saman ni Miss. Asa man ta abot ini abot na nato dito sa San Gabriel.
1: Adto man ta ilahos aning service sa munisipyo. Magpaila ta nga social workers gikan sa regional office unya ipakita nato ni atong ID.
0: Unya.
1: Sila mo'y muhatag nato og working appointment permit aron tungasun ang bukid sa kanto natoy ug pakigkitaan ang pamilya nga dili mo coordinate sa barangay aron kuhaon ang ilahang mga data alang sa ayuda.
0: Halak ka diha. Dili ka nga maong dili sila mo coordinate sa paghatag sa ilahang mga personal data? Kay mga ungo sila, Miss?
1: Sitang,
0: si Bolivia na.
1: Ay, kontinuod man kanina, awa tay mahimo. Trabaho man yung ato.
0: Usay bot ni may pasabot nga uwa tay mahimo, Miss Ivy. Nga mahimo ra nga ilawog na tong atong kagalingon. Sangan aning trabaho ah, mao ba?
1: Oops, dili na mao ha.
0: Ay, bitaw eh. Aksyon mong kukulbaan, Miss.
1: Asa mo itong imong giingong matirag matibay, ha, sitang? Hadlok man lagi day ka.
0: Bitaw eh. Akong lulo, mga doy. Pulos ungo-ungo, mga sugilano, nag-iasoy kagabi eh.
1: Aw, dool pa man ta. Unsa ka ha? Mahimura man sa mo back out. Report na niya sa opisina.
0: Ay, mapadayon ko eh. Padayon naman gani ka.
1: Aw, kana mo ay matirang matibay.

Kana gyud may akong gihadlukan, Priscilla. Kung magatiman ko pasyente ug makasa ko. Dili magyud kalikayan nga masayop ta. Ug si Sir Harold, puwerte kong istrikto ha.

0: Apple ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang kalibutan na puno sa mga misteryo, naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngainig abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ugwatas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago ni ng dughan mong maliputo. Palami style. Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
2: Ipaya ko. Tagpawar ko. Lipaya ko.
1: Kasilag style!
2: Gigasilagan ko ikaw! Magkalimta na hinilang ta! Dili na ko gusto magkita ang laki pag imo kanino! Lisod ng papaliko ng baha! Paigon sa bukid!
1: What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balod dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style?
3: Mga kasama at tangi ang bag-ong drama nga nag-uluhan Budbud ug Bibingka matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.
4: Bye.

Ako si Salome. Nahibaw ba ako nga ngilad og dako nga salawayon kining kinaiya og binuhatan nga akong naangkoin? Apan bisan unsaon ko og pugong, makabuhat gid ko ining mga salawayon nga buhat. Mao ni ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan.

0: Sa ngahuna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibo ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinaka-espeso, ang pinaka-epektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.